Hatidža. Hatidžo Mehmedović sam video u Sarajevskom narodnom gledalištu. Prvič je u gledalištu. Sedi u prvi vrsti in boječe gleda pozlačene štukature. Akademija je bila posvečena materam Srebrenice. In nek pesnik je dolgovezil o Dantejevem infernu. Govorniki so potem razpredali o genocidu, pravici, o prihodnem sožitju treh narodov, a jaz sem mislil na njene tri ubite moške. Sinova Azmira, Almira in moža Abdullaha. Hatidža govori: sanjam jih, kličem jih, iščem jih. Pridejo mi v sanje in pravim: mama vas poljublja. Ali jaz to samo sanjam, ali pa ste se zares vrnili? In rečejo: vrnili smo se, mama, ne sanjaš. In potem se prebudim sama, nikjer nikogar. Tako sanja Hatidža v prazni hiši v Srebrenici, v prazni Bosni, v naših praznih srcih. Medtem pa v njenem vrtu mesečina obsipa tri zelene bore s srebrnimi cvetovi groze.